0: ранній влак, кросталицю би прошив.
1: Знамо, як мислиш на мене і твоє.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.